0: 我们这就不多啊。看你怎么，张明拿了，怎么是同样号码机？啊，叫伢别的，别的，安琪，咱们都是什么叫雷达黑的，弄嘛去啊？就那天给个，给那把土钱拿去。孙子呢？别动家园，老徐。修的，别修的。
1: 要求下。
0: 样子配修啊，张姐修着。
1: 我那要求下。 Не сам зуй ле дес, шу джек и не сар дуй че кеп дже йор сам чу.
2: Ха, сам ма киранге со кю я хуна за ши.
1: Догу си ми сам ма нюм джи суй дче за. Кугу сын си сам ма сэп шир ха ю. Ло дебу джеп хечу дош, нан да ме да.
2: Киран гу не че лер ши а. Кьон ар бир.
0: Шу да, ни ли я ху чу му су. А, ча ле ю на лам са ген да на шо.
3: Лес, лес, нан да му.
4: Цам му ло, сим на, сэ сэ дин ди ся ур да. Ша лю че, ко че, лан си ди ге, тун до ган зу вон чо чи бе, пи са жик ди ге. Пи са жин ни ди ге, гон чу ге чи чи бу до, ха ма ху ма чи ла. Тун до вон чо чи бе гун чу а ра, чок чи ка ла, а ра мэ бда ка си не па ма чу ла. Уэ уэ.
0: Ka chi hi, nga na aja lang tsepchen ngam zha shi lengi, ka rire da, minne ken sa lang yende duyusha nye rao xeo, jie le shibshu rik diye le nye so kyo chen wakye ba. Rangi shingi yubye, di rang kye shu rubo. Gale kas, nye chung mi xie ba nye a, gale kas, gale kas.
4: Ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya,
4: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, 디네야 고기기치 고기기치 야 도스고아 디네 게임규아
5: 아무이랑 계시하니
0: 니리 요구 무슨 제발 양스페셜 아
4: 양스페셜
0: 아 접제 쇼쇼 갈레카스 갈레카스와